Då ska du känna dig välkommen igen till programmet Rätt liv med mig, Olle Forsland, i studion. Jag vill säga ännu en gång välkommen till er alla som lyssnar troget vecka ut och vecka in. Och ett särskilt tack till alla er som på något sätt tar av er med hälsningar och uppmuntranden. Det är ju så att när man sitter i ett sånt här program så ser man ju inte sin publik, utan man får på något sätt för sin inre syn skapa en publik. Och jag har förstått att de som lyssnar på det här programmet, eller ni som lyssnar på det här programmet, ni har väldigt olika bakgrund och referensramar. Men det var nog lite det som var meningen med programmet. Att vi skulle vända oss till alla människor som har ett intresse av livet. Och kanske det som finns där ovan. Men också det som finns framöver. Och livets innersta mening. Jag brukar ju ha ett ämne för varje program. Och den här gången så har jag kallat ämnet för sanningen och allvaret. Vi lever ju den tiden då vi har firat domsöndagen. Och det kan ju låta lite tungt ibland när man talar om dom. Men det är ändå så här att vi människor, vi har i vår bibel fått lära oss att det finns möjligheter, men det finns också konsekvenser. Låten som vi lyssnade till, den heter En dag ska skatten tystna. Och det var Rut Ingesson, Åsa Linderskär och Emma Nelin som sjöng för oss. Och spelar också för den delen. Jag vill börja med att tala om ytlighet. Vårt samhälle idag har präglats, skulle jag vilja säga, av sekundära behov. De primära behoven som vi människor har, de har vi ju i det stort sett i alla fall tillfredsställt. En levande människa behöver mat, vatten, syre och värme. Och jag tror att de allra flesta utav oss vi har, så vi klarar oss, och en del har ofta mer. Och därför har vi i västvärlden i alla fall, vi har flyttat upp våran behovsanalys, om man får kalla det så, till sekundära behov. Idag så, när man tittar i till exempel inredningstidningar, så ser man att köket, det ska vara i rostfri plåt. Det ska vara väldigt spartanskt möblerat. Och jag tycker personligen att det kanske ser lite kallt och hårt ut. När jag gifte mig på 70-talet så det var det någonting helt annat som gällde när det gällde inredningar. Då skulle det vara färger. Det skulle vara mycket och mönster och stora mönster. Och när man ser det idag så kan man ju känna liksom att det var lite grann hedenhös. Men det tyckte vi inte då, utan då tyckte vi att det var jättesnyggt. Man skulle ha speglar i köksluckorna och gärna lägga in en tapet inuti spegeln. Skulle man se någonting sånt idag så skulle man ju kanske säga att här har de inte gjort någonting sedan 50-talet. Så att det växlar det här med mode och stil och färger. Men vi sysslar väldigt mycket med sekundära behov. Och det kan ta sig väldigt olika uttryck givetvis. Stor del av vår tid använder vi till underhållning. Många sitter framför sin tv-apparat eller sin data och underhåller sig själva på olika sätt. En del går ut i affärerna och köper prylar. Och man köper liksom den 75:e ljusstaken. Trots att man där hemma har
hur många ljusstakar som helst. Eller vad det nu är man så att säga trånar efter. Jag har också lagt märke till att samtalet mellan människor ofta är väldigt ytligt. Man säger det som förväntas. Jag tror du förstår direkt när jag säger den här frågan, hur står det till? Och då brukar ju de allra flesta utav oss svara: jo tack, bra. Någon säger så här: jag har inget att klaga över. Och en del svarar på lite annorlunda sätt. Och på det viset så målar vi upp bilder för varandra som egentligen inte stämmer. Men på något sätt så har detta blivit ett accepterat rollspel där vi egentligen inte säger hur det är. Och vi gör det kanske inte för att vi inte vill eller inte orkar, och kanske för att vi tror att den andra inte orkar lyssna på alltihop. Sanningen, den har fått lite grann av ett annat ansikte. En make-up. Och jag skulle vilja säga att hela den västliga världen, och kanske även i öst numera, så har vi gjort en make-up på livet och sanningen. Och så lever vi ut detta rollspel eller teater emot vänner och arbetskamrater. När allvaret kommer in i vårt liv, då brukar fasaden spricka och make-upen brukar ramla av. När sjukdomar kommer i form av kanske dödliga sjukdomar eller livslånga sjukdomar, då brukar vi komma in i ett nytt tankemönster. När vi drabbas av en ekonomisk press, när vi känner att tryggheten håller på att ryckas undan för oss, ja då försvinner ytligheten i våra liv. Då försvinner ytligheten i vårt uttryck. Nya värden kommer in i vårt liv när vi drabbas av påfrestningar. Trygghet får en ny innebörd. Närhet får en ny innebörd. Och relation får en ny innebörd. När vi drabbas av prövningar och svårigheter, och när vi känner att livet håller på kanske att gå oss ur händerna, då märker vi att det finns ett annat djup i tillvaron. Och vi söker kanske inte relationer som är ytliga. Vi söker inte närhet som vi vet inte håller när det börjar storma. Utan vi söker närhet med något eller någon som kanske finns där i det fördolda.

Vi talar ju om sanningen och allvaret i det här programmet Rätt liv. Och sången som vi lyssnade till, den sjöngs av Lars och Rolf Edberg. Och den heter När av vänner jag glömmes. Sanning och allvar, ja, det kan ju vara kanske lite svårt både att tala om men också att lyssna på. Men jag tror ändå att man ibland ska stanna upp och tänka till ordentligt. Petrus, han behandlar detta bland annat i sitt första brev där han skriver så här. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fastän det behåller provet eld och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Vår tro, det är på något sätt en länk emellan Gud och oss själva. Och jag vet inte om du har tänkt på eller om du har sett de här länkarna som finns emellan järnvägsvagnar. Jag vet inte hur det ser ut på de nyare tågen, men på de som fanns förr så fanns det länkar på de här järnvägsvagnarna. Och det var farbröder ofta som hoppade ner emellan vagnarna och slängde över länken över en kraftig krok och spände åt. Och jag vet att jag ibland tänkte så här, tänk att den här lilla länken drar den här stora vagnen. Och dessutom så kan länken dra flera vagnar efter den. Och det talar lite grann till mig att den här länken då mellan två vagnar, den var inte bara avgörande för den närmaste vagnen, utan den var också avgörande för vagnar som kommer efter. När vi påfrestas, när den här länken spänns ut, när tåget drar igång och när våra liv frestar på oss, så testas tron i vårt liv. Om vi kan vara lite barnsliga och säga att Gud, han är loket och vi människor, vi är vagnarna. Så när Gud drar iväg, då drar det i länken. Och det kanske gör väldigt, väldigt ont. Men om länken håller, då kan Gud dra med sig hela tåget och alla vagnarna som finns därefter. Alltså, när vi prövas behöver det inte vara något negativt, utan det handlar om att testas. Att pröva äktheten i vår tro. Man skulle kunna säga så här att tron är värdefull. Men äktheten i tron är ändå viktigare. Så det är bättre, om man nu får dra ner det här på ett barnsligt plan. Det är bättre att ha lite mindre tro, men att den är äkta. Än att man har en stor tro som bolmar ut ur munnen på en. Och sen är det inte speciellt äkta när det verkligen gäller. Livet som vi har fått, det lever vi på obestämd tid. Och jag skulle vilja säga att livet är ett lån. Ett lån som vi har fått av vår Herre. Gud, han blåste in liv i människokroppen. Men utav synden och ondskan så har människans tid på jorden blivit bestämd. En del människor får leva ganska länge och en del människor får ett mycket kortare liv. Om det är bra eller dåligt vill jag inte uttala mig om. Jag tror ändå så här, för de som tror på Herren så kan ett kort liv leda till att man ändå kommer till himmelen snabbare, om jag får uttrycka mig så där rakt på sak. Men om man får leva kvar på jorden
så finns det säkert en stor uppgift och en mening med det. Glädjen och allt det här fina på jorden, det kan göra oss förblindade. Om vi skulle leva ett helt liv utan en enda prövning, så är jag ganska säker på att vi skulle bli förblindade av vår egen förträfflighet. Jag tror det är till och med nödvändigt att vi ibland påminns om att livet är bristfälligt och att det finns andra värden än det ytliga som finns här på jorden. När sorg och prövningar, sjukdomar kommer, så kommer de ju oftast oväntat. Men vi kan ju vara olika beredda på dem. Många människor som jag har mött, de förtränger sjukdom och nöd tills det kommer. Och det kan ju på ett sätt vara en livsfilosofi som är ganska skön, att man tar inte ut någonting i förskott. Men det kan ju också innebära att man heller då inte är beredd på en prövning. Det är skillnad på att vara bekymrad för ämnen och att vara beredd på prövningar som kan komma. En del människor, de bekymrar sig hela tiden och de tar ut, så att säga, eländet i förväg. Och någon har sagt så här, att bekymrar man sig så får man ju lida för samma sak två gånger, dels före och dels under när det sker. Det är en skillnad att vara beredd i egen kraft eller att vara beredd att ta emot prövningen genom en tro på Gud. Idag så är det ju en kultur, skulle jag vilja säga, där människor tränar och de äter rätt och de späker sig, och det är väl jättebra att man håller sig fräsch kroppsligt sett. Men när en sjukdom eller annan prövning kommer, så hjälper det ju inte alltid med mänsklig förberedelse, utan det behövs en gudomlig kraft som hjälper. Så vad jag vill säga med allt det här, det är att om du är utsatt för prövning, ja, se det då som ett prov, en äkthet i din tro. Se det som att du på andra sidan kommer att få bli till lov, pris och ära för Jesus. Tänk på den här länken emellan loket och alla vagnarna. Att det är kanske viktigt att din länk, den länk som du är, att den inte får brista. För brister den, så kanske det är ett antal vagnar till som inte hänger med. Jag tror att du förstår min bild. Var beredd på att det här livet inte är perfekt, utan var beredd på att överlämna även mörka stunder och prövningar i Guds hand.

Heaven Help My Heart. Det var Ann-Sofie von Otter som sjöng. Och det var hämtat ifrån Chess-musikalen. Heaven Help My Heart kan betyda ungefär så här. Himmelen, hjälp mitt hjärta. Bibeln är ju boken som vi ofta utgår ifrån i det här programmet. När man läser Bibeln, jag har läst Bibeln i stort sett i hela mitt liv. Jag har aldrig varit sådan så att jag har läst från perm till perm. Det passar inte min läggning. Det kanske är dåligt eller bra, det vet jag inte. Men jag har läst mycket Bibeln och jag har läst bibelställe av och till och hit och dit i gamla och nya testamentet. Och jag har försökt liksom att förstå varför det här finns. Jag har ofta ställt mig frågan, varför står det här? Finns det någon mening med den här texten? Jag vet när jag läste Jobs bok så handlade det om en man som hade det hur bra som helst, men som blev fråntagen allt. Så att han till slut inte ville leva längre. Och sen hade han en kommunikation, ett gräl skulle jag vilja säga med Gud. Och Gud fick tillrättavisa honom. Och när jag hade läst den här boken så undrade jag, varför har just den här boken blivit bevarad och hamnat i Bibeln? Bibeln är ju egentligen många böcker som är samlade i en bok. Och Jobs bok är en bok utav dem. Men när man läser Jobs bok eller läser i Gamla testamentet i konungaböckerna och krönikeböckerna och när man läser i evangelierna som handlar om Jesu liv och man läser i breven till de olika församlingarna och så vidare, så har jag märkt att Guds ord, det handlar inte bara om nåd och frid och kärlek och ljust allting, utan Guds ord handlar en hel del om rädsla, fattigdom, nöd, prövningar och sådant. Och så långt jag begriper så har jag nog tyckt att det här måste stå där därför att det ska hjälpa oss. Det ska hjälpa oss att förstå oss själva. Det ska hjälpa oss att förstå livet. Och det ska hjälpa oss att kunna vara beredda att möta det livet som kommer emot oss. Skillnaden är egentligen perspektivet. När vi tittar på allt som händer så ser vi ju givetvis nuet. Men vi kan ju inte säga att vi har full kontroll över nuet, utan vi har möjligtvis en gnutta kontroll över vårt eget nu och vår omgivnings nu. Allt det andra där får vi ju in utifrån och vi får mycket nyhetsförmedling och så vidare via radio och tv. Och då förstår vi att nu har det hänt det och det, där och där. Och vi förstår att det är tufft på jorden när man lägger samman alltihop. Vi kan också ha ett perspektiv bakåt i tiden. Men jag tror mig har kunnat märka att när man minns bakåt så är det en stor risk att man förstorar och förminskar. En del människor, de förstorar allt det positiva och så har man glömt bort allt det negativa. Medan det finns en del andra människor som kanske har glömt det positiva och hela tiden maler och gnatar om det negativa som har varit. Oavsett hur det har varit så lever vi ju det liv som vi lever. Och det är inte mycket att göra åt, utan vi har fått en möjlighet, ett uppdrag att leva ett liv.
Gud, han ser hela perspektivet. Han ser det som har varit. Han ser nuet. Och han ser också framtiden. Så om vi ska vara lite praktiska här, så kan det ju vara en fördel att hålla sig till Gud. Därför att han har svaret. Han har kollen. Men han vet också sanningen om oss. Han vet att vi är bräckliga. Han vet om allt det där som finns i det fördolda. Som vi kanske till och med skäms över lite grann. Han vet om det. Och om inte du visste det innan, så ska du få veta det nu. Att trots det så älskar han dig och mig. Han vet hur vår omgivning ser ut. Han vet bristerna i omgivningen. Och han vet också vår verkliga situation. Gud, han ser också det som är ont i tillvaron. Han ser allt det hemska som sker med barn, som sker i krig, i fattigdom, i svält och nöd. Han ser när gamla människor rånas. Han ser när en åldrad tant sitter i en lägenhet och aldrig får några besök av någon. Han har inte glömt bort någon enda utav oss. Han ser kvinnor som misshandlas, som har farit illa. Men han ser också män som kanske för att de har misslyckats har låst in sig i någon liten lägenhet och börjat ta till flaskan för att orka leva, för att orka hålla uppe fasaden. Gud, han vet att det inte är lätt att vara människa. Det är därför som han så gärna skulle vilja hjälpa oss.

En människa heter den här låten och artisten heter Lisa. Sanningen och allvaret talar vi om i det här programmet. När vi läser Bibeln så kan vi också läsa i Nya testamentet i brevet till Hebreerna. Och det står det så här. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för alla, för många synders, för mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Sanningen och allvaret i det som vi talar om nu, det är att vi alla utan undantag är på väg mot en slutpunkt i våra liv. För en del av oss kan det ligga långt fram, och för andra så kan det ligga väldigt nära. Det vet Gud alena hur det är med det. Men den dagen då vi lägger ner vår levnadsstav, då kommer en slutpunkt på allting. Då kommer sanningen fram i ditt och mitt liv. En del betraktar den här dagen som något hotfullt, något hemskt. En del är helt likgiltiga, medan andra betraktar den här dagen som en befrielsens dag. En dag så kommer också Gud att vara domare över mänskligheten. Och det är den sista dagen i den här mänsklighetens historia. Då kommer alla att stå inför honom och få stå till svars för det de har gjort. Men många kommer att slippa höra Gud säga sin dom över deras liv, därför att de har tagit emot Kristus i sitt liv. De som har tagit emot honom, de behöver inte bära sin synd över livets och dödens gräns, utan de kan möta Gud frimodigt och se Jesus i tacksamhetens ögon och tacka för att man har fått nåd istället för dom. Vi människor, vi kan vänta på döden eller på livet. Vi kan förtränga döden, men vi kan inte ta bort den. Självklart så menar jag inte att vi ska gå och tänka på döden varje dag. Men vi kan också tänka så här att, ja, nu lever jag det här livet. Jag vet inte riktigt hur länge det varar. Men en dag, då vill jag veta inom mig själv att det finns en fortsättning för mitt liv. De som tror sig veta så mycket och som ofta framträder kanske både i media, radio och tv och även då tidningar, de har rationaliserat bort evigheten. De har rationaliserat bort Gud och även ondskan. Och så har man gjort om det här livet till en slump. Och det är förvånansvärt att välutbildade människor kan bli så förblindade att de inte fattar att det finns en kreativ intelligens bakom allt det som vi kan uppleva bara i det här livet. Det finns någonting bortom graven, sjunger vi i någon sång eller dikt. Finns någonting. Det finns något. Det finns någon som väntar där på andra sidan.

Med evig kärlek du har älskat oss. Detta var en skiva med Nenne och Ted, och det var Ted Sandstedt som sjöng för oss. Paulus, han skriver i ett av sina brev: därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss oändligt rikt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det finns två stycken världar. Den ena världen är begränsad. Den är förgänglig. Den är farlig. Den är också underbar på många olika sätt. Men den är kortvarig utifrån ett evighetsperspektiv. Så finns det en osynlig värld. Den man inte kan se direkt med sina fysiska ögon. Men man kan inom sig själv känna av den, förstå den, veta att den finns, att det finns någonting som en del säger Jesus, en del säger Gud, en del kanske till och med kallar det för ödet eller den stora anden. Vi kristna har ju valt att kalla det här för vår fader Gud i himmelen och hans son Jesus Kristus. Vi kan också, om vi stannar upp ibland i livet för att söka sanningen och försöka förstå allvaret, så kan vi se den osynlige i vardagen.

kan se honom i nöden. Och vi kan också vända oss till honom inför evigheten. Han står där. Han ser dig. Och han vet att världen och vårt liv, det är väldigt, väldigt kort.

När jag vände mig om för att se vem det var som talade till mig, såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna någon som liknade en människosång, klädd i en fotsid klädnad. Och han bar ett guldbälte runt brösten. Hans huvud och hår var vitt som vit ull eller snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade guldman när den glöder i smältugnen. Och hans röst var som bruset av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt, tvegat svärd. Och hans ansikte lyste som solen i sin fulla kraft. När jag såg honom föll jag ned som död vid hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: frukta inte, jag är den första och den sista, den som lever. Jag var död, men jag lever

Med evig kärlek har du älskat oss. Den här låten var hämtad från ett album som heter Tid att tillbe. Sanningen och allvaret har vi talat om i det här programmet. Jesus säger så här: Till detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha ett evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är bättre att veta än att inte veta. Vi tar ju försäkringar för allt möjligt. För vi tror att det kan hända någonting. Bilolyckor och inbrott och så vidare. Men på något sätt så har vi förträngt det att det kan hända någonting med livet och döden också. Ändå vet vi innerst inne att någon gång så kommer döden och hälsar på. Och många utav oss har inte tagit en försäkring för detta. Sanningen och allvaret i hela det universella händelseförloppet, det är att människorna en dag ska delas upp i två läger. De som ska finnas med i himmelen tillsammans med Gud, och de som inte kommer dit. Jesus säger så här: Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Jesus, han har en hälsning till dig och mig medan vi har tid. Jesu ord är sanning. Det är också stundom allvar. Frågan är ju om du och jag vill ta emot hans ord. Om du känner att du vill överlämna ditt liv i hans hand, gå hans väg. Så ta då din bibel och läs om honom i något av evangelierna. Och knäpp också ihop dina händer och ta emot honom i ditt hjärta. Då finns du med den dagen då vi får gå in genom himmelens port och möta vår far i en helt ny dimension som vi mot jordiska språk kallar för himmelen. Det får bli mina sista ord i det här programmet. Tack alla ni som har lyssnat. Tack alla ni som hjälper till och sprida kunskapen om det här programmet. Du vet ju vilken kanal och vilken tid. Och jag hoppas att vi hörs igen. Ha det så gott, min vän.

0: Välkomna till magasinet från Radio för Gospel. Det är fredag eller lördag eller måndag när ni lyssnar på det här. Och det är måndag när vi spelar in, så det är lite förvirrat alltsammans, men det gör väl ingenting. Vi är tacksamma för att vi har fått 3 sändningstider för vårt program. Jag heter Gunnar Mattsson och min kollega och bisittare och tekniker, han heter
1: Anders Möllesjö.
0: Idag också.
1: Jajamän. Så många gånger förr.
0: Ja, så många gånger förr. Jag tror inte du har missat den enda gång.
1: Nej.
0: Nej, jag kanske lånade ut vad heter han, tekniken som finns här i Råden Bergenstein, som sköter studion här på Gårda. Han är en klippa och han har en gång lånat ut när inte du kunde. Men vi har gjort många program ihop. Jättemånga har det blivit faktiskt. Vi börjar ju i Smyna. Men nu ska vi flytta oss till Hönö i det här programmet. Det kommer en predikan med Niklas Pienso ifrån Hönökonferensen. Jag var där i 4 dagar och bodde på länken. Det var väldigt trevligt. Det var 3:e året vi hyrde där. Och det rekommenderas om ni kan komma åt ett rum. För det ligger alldeles i havet bakom Hönöklova där alla affärer och restauranger finns. Och nära till hallen där mötena hålls. Nog om detta. Jag ska prata med lite mer om Hönökonferensen sen. Men vi ska börja med lite musik. Vad ska vi ha?
1: Ja, det är väl Nils Börje Gård. Så hastigt försvinner.
0: Då kommer Nils Börje här.

Ja, det är mycket med Carola just nu. Hon fyller 60 år och det finns en film man kan gå och se på om hennes liv. Och hon ska ut och sjunga i kyrkor och kapell på turné. Och häromdagen hörde jag en intervju med henne i söndagsintervjun. Som var väldigt bra faktiskt. Det är 2 veckor sedan tror jag nu när ni lyssnar på det. Men ta reda på den gärna, söndagsintervjun med Martin Wicklin. En väldigt bra intervju med Carola. Och nu ska hon snart sjunga för oss Blott en dag. Men jag tänkte berätta när jag träffade Carola. Det är 42 år sedan. Jag var i Stockholm och hade med mig en bandspelare. Hon gjorde närradiet för Radiocentrum i Kungälv på den tiden. Och nu kan man ju spela in bra med en telefon. Men då bar jag en relativt stor bandspelare med mig. Och så ringde jag upp till Carolas kontor och frågade om man kunde få intervjua henne. Och då sa han, du kan gå på presskonferens på Café Opera. Det har de om en timme. Jaha, sa jag, men jag är ingen journalist. Sån här bevis, men det går nog bra ändå. Sa han. Så jag gick upp där. Och då hade hon varit i USA och spelat in en skiva. Och hon mådde väl inte så bra egentligen. Hon var ju bara 18 år och det var nog för tuff miljö där. Så när hon kom på den här presskonferensen så kändes det riktigt i luften att Carola mådde inte bra. Men jag stod där i kön och skulle intervjua henne. Och först så tog hon SVT och TV4. Och sen tog hon Kungas närradio så jag fick intervjua henne. Och då satt vi där i ett hörn och jag sa till henne att jag tycker du skulle vara evangelist ute och predika. Tycker du det, sa hon? Ja, jag tycker du är en verklig evangelist. Och det kändes som hon liksom gärna pratade med mig en stund, för de andra hade väl lite mera tuffa frågor att ställa kanske. Så jag vet inte. Det kändes rätt länge. Tyvärr har den här inspelningen kommit bort så att jag kan inte spela upp den förut. Men jag tycker att Carola är bra. Hon håller fanan uppe och hon vittnar om sin Jesus. Och i det här programmet med Martin Wicklin då, söndagsintervjun, så är hon väldigt öppen om sin tro och vad hon har upplevt. Nu ska hon sjunga Sveriges vanligaste psalm, Blott en dag, för oss. Mm.

Ja, jag har en god vän på Brännö. Han heter Henrik Wallgren. Och han är tusenkonstnär, ska man kunna säga. Alltså det som inte han har gjort, det finns inte. Han har hittat på allt. Och han seglar och han har till och med seglat i öknen i USA med en båt, en rullande båt med segel. Han har skrivit, han komponerar, han hittar på och han skapar. Och han är fantastiskt mysig framförallt. Och han har skrivit en sång som heter Jobb 42:2 som handlar om hans konfirmationsbibel som han hittade en text där i. Och den ska vi lyssna till nu.

0: Vad säger du om den, Anders?
1: Ja du,
0: var det din stil eller? Ja,
1: det var en annorlunda låt på det. Så kan vi säga.
0: Ja, ja. Jag tänkte att det var, jag spelar den för dig, för du är ung, så du behöver ha lite lite ös. Ja, nu var det Niklas Pienzo då, ja, som ska predika här strax. Och han har ju då varit i Philadelphia i Stockholm i många år. Och innan dess så var han i missionskyrkan Ekumenia i Fiskebäck. Och nu är han då biträdande föreståndare för Ekumenia kyrkan. Och jag lyssnar gärna med stor förväntan på hans förkunnelse. Och den här höll han då på torsdagen i Hönekonferensen, och jag var där och lyssnade, och då tänkte jag, den här ska jag spela upp i närradion när hösten kommer. Och efter nästa sång då, som blir Kärlek utan gräns med Evi Tornqvist, så kommer Niklas att predika för oss.

Ikväll så ska jag ta med er till två berättelser i Markus evangeliets sjätte kapitel. Och de där två berättelserna, de ligger alldeles intill varandra. De är liksom vägg i vägg. Och när man tittar på de här två berättelserna så visar det sig att de kommer alltid sida vid sida i alla evangelier. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och min uppfattning är ju att det finns ett skäl till att det är så. Och om du går i en kyrka eller någon gång besöker en kyrka så brukar man ju ibland i alla fall göra så att man läser en del av ett kapitel. Och så talar man om en av de här två berättelserna. Jag tror bara det är den sista av berättelserna man egentligen predikar om. Och så missar man ett samband, åtminstone tror jag det. Så egentligen, det ni ska få vara med om ikväll, det är att höra mig läsa Bibeln högt. Jag gör det lätt för mig nu. Jag ska återberätta de här två berättelserna. Och min tanke är ju att det här är en berättelse om två kalas. Eller två fester. Och då kan man ju tänka att det är en berättelse som inträffade för 2000 år sedan. Vad intressant att det var så här. Men min uppfattning är att skälet till att de här berättelserna berättas är ju att vi också ska tänka, det pågår två kalas fortfarande. Så de där kalasen vi får berättade om som hände en gång där och då. Tänk nu tanken, ni får en ledtråd. Tänk att de där kalasen, de fortsätter. Det är olika personer. En av dem är samma inbjudare genom tid och rum. Och det är Jesus. Men det där första kalaset, jag kommer till det snart. Det har nog haft olika avsändare. Men det är något likartat med det. Det är två kalas. Min uppfattning också, att alla har vi en inbjudan till bägge kalasen. Och naturligtvis är ju den enkla frågan, vilket kalas vill du gå på? Och det är ju givet att jag vill gå på det kalas som Jesus inbjuder till. Men livet är ju aldrig så svartvitt. Så ska man också säga en sak till innan jag börjar. All pedagogik innehåller naturligtvis ett visst mått av förenklingar. Det fattar ni också. Så ibland får man någonting som ställs lite emot varandra för att vi ska fatta grejen. Livet är ibland väldigt komplext. Men de här två kalasen återkommer alltid tillsammans. För jag skulle nog säga Jesus själv, den helige ande, vill att vi ska se något. Jag har en sån här läsnyckel till Nya Testamentet som jag alltid använt. Ni får den med innan jag går igång här. Jag har ju redan hållit på länge. Hebreerbrevet 13:8, där står det, Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det säger vi ihop, va? Jesus Kristus är densamme igår, idag, i evighet. Det betyder ju att det Jesus en gång gjorde då, det gör han nu. Så det som berättas i evangelierna om hur Jesus gick omkring och förkunnade, botade, det är ju inte tanken att vara ett historiskt referat, utan det är ju tänkt att vara en ledtråd till oss för att vi ska kunna identifiera vad Jesus säger idag och vad han faktiskt är kapabel att göra nu. Han är nämligen densamme igår, idag och i all evighet. Så när vi nu ger oss in i de här två kalasberättelserna, då ska ni inte tänka att det är historiereferat, utan ni ska sitta och tänka hela tiden, har jag varit med om det här? Känner jag igen det här? Pågår det här runt omkring mig? Är det det här som händer i delar av vårt samhälle? Eller vad händer i vår kyrka? Hur funkar det här? Nu börjar vi. Kalas nummer ett. Markus kapitel 6. Det är Herodes.
som bjuder till fest. Herodes var ju en pamp. Alltså kung kallar ju Markus honom. Han var ju inte egentligen högst upp i hierarkin. Han var underhuggare i det romerska imperiet. Men han hade ändå ett gediget mandat i det område där Jesus talade, där Johannes döparen verkade, där de första lärjungarna rörde sig. Herodes var potentat, kung, makthavare. Han fyller år. Och jag, det står inte. Jag tänker han fyller 40. Och vad gör man om man är en makthavare som fyller 40? Ja, man drar igång en rejäl fest. Det gör Herodes. Och vilka bjuder man då? Man bjuder andra viktiga personer. Man vill ju omge sig med en viss glans, betydelsefulla människor, intellektuella. Ni vet, att få vara på ett sånt kalas. Och man kan nog tänka att den här festen börjar som en fest ska. Det är helt i sin ordning. Nu måste man också säga att, och det här är känsligt, men jag kan inte undvika detta. Det är bara gubbar på kalaset. Och då säger ju många, åtminstone en dryg hälften här inne, då är det fel. Ja, det är fel, men vi kommer snart till varför. Och det måste inte alltid vara fel när det bara är gubbar i rummet. Jo, säger Hanna Möllås. Det är klart, jag är överens med dig om att risken ökar väsentligt. Så är det. Det är bara gubbar i rummet, vi är i en annan tid, en annan plats. Och jag kan liksom se framför mig, det står inte heller, man ligger till bords. Det serveras ju starka drycker. Tänk er ett gäng relativt självgoda män i sina bästa år. Smått lönnfeta, otroligt nöjda med vad de hittills har åstadkommit. Kvällen börjar ju med att alla berömmer varandra och allra mest Herodes. Men du är ju en enastående människa. Din maktutövning, din förmåga att fatta, din analytiska, den visdom du besitter, tala till oss. Ni vet, så långt kan man ändå hänga med. Jag älskar det där skrattet. Jag säger det, jag betalar dig för att bli insamlingsansvarig bara för att höra dig skratta i korridorerna i Ekumeniakyrkans kontor. Det hade varit så härligt. Nej, men så här långt kan man ändå tåla det som händer. Men sen går ju klockan, de blir något mer runda under fötterna. I kulisserna finns en kvinna som heter Herodias. Herodes, Herodias, ni hör direkt, det är något synonymt med namnet. Då har vi en till sån här jobbig sak. För på den här tiden fick inte kvinnor alltid egna namn. De namngavs efter sina män. Så min fru heter ju Helena, men hade det varit för länge sedan hade hon hetat Nicolina. Den feminina formen av mannens namn. Värdelöst. Men det är inte det som är det djupaste problemet här. Herodias, hon har tidigare varit gift med Herodes brorsa, Filippos. Nu börjar ni ana att det här är en komplicerad familjesituation. Alltså Herodes som är makthavare, han har tagit sin brors fru. Och man behöver inte läsa länge, man inser hon är med på noterna. Hon har bejakat den här manövern. Och har förmodligen insett att det gynnar mig och ger mig goda förutsättningar. Bakåt i tid, vi vet inte när, då har Johannes döparen, en väckelsepredikant som har härjat nere i Jordandalen och dratt igång en kraftig väckelserörelse som har dragit människor ut i öknen att döpa sig och omvända sig. Denna Johannes döparen som är någon sorts motbild mot allt Herodes står för. Herodes, det är glans, det är rökmaskiner och bling bling, allt du kan tänka dig. Johannes döparen går i de enklaste kläder, äter gräshoppor och honung. Den dieten väntar jag fortfarande på ska få genomslag.
Han, Johannes döparen, han har sagt till Herodes offentligt, massor av människor har hört, det är inte tillåtet för dig att ta din brors hustru. Och det där har gjort Herodias förgrymmad. Att bli baktalad på det sätt. Herodes, makthavaren, han har satt Johannes döparen i fängelse. Mer än så har han inte vågat att göra, för han har respekt för Johannes döparen. Någonstans inom honom, djupt bakom alla de här ytorna, finns ändå någon sorts aning om att Gud rör sig bland folket. Och jag kan inte se, jag förstår inte, men det har med denna Johannes döparen att göra. Fängsla honom kan jag, men jag kommer inte kunna tysta honom för gott. Herodias har nämligen föreslagit det. Nu då, det här kalaset. Kvällen är sen, jag tänker det är långt efter att Nimbus har öppnat sina lokaler. 23.00 har tickat förbi. Alkoholen har gjort sitt. Då kommer Herodias dotter in. Och det är nu det börjar bli riktigt obehagligt. Och dansar för de här lönnfeta, småfulla, självgoda gubbarna. Och om ni nu tänker, men det är inte lämpligt, bra tänkt. Här lyser ju alla MeToo-varningar man överhuvudtaget kan tänka sig. Här kommer ju en tonårstjej in. Och nu är ju Bibeln ändå lite städad, men man kan läsa mellan raderna att det är någonting otroligt oklädsamt. Oskönt som händer. Fulla feta gubbar tittar på en ungdomstjej som dansar. Det är ju erotiska undertoner så det dryper om det. Det är Herodes kalaset. Det som började ändå som man kan tänka sig. Här började spåra ordentligt. När den här dansen är färdig och alla gubbar, ni vet, suckar förnöjt. Det här var grejer. Då ställer sig ju Herodes upp. Och så säger han, nu får du, vänder sig till tonårstjejen. Nu kan du önska dig vad du vill. Och lyssna nu, så drar han ju till med den här klassiska frasen. Och jag har undrat och gått. Och googla på om det verkligen, möjligen är härifrån den kommer. För han säger, om det så är halva kungariket, så ska du få det. Och när jag läser det så tänker jag, det är ett löfte han aldrig kommer att hålla. Alltså här har en ung tjej exponerats. Och som betalning ges hon ett löfte. Som vi alla, vi som nu är lite äldre, inser. Det löftet kommer du aldrig att hålla. Det är Herodes kalaset. Och så tänker man ju då, tonårstjej, 15, 17, jag vet inte. En garderob nya kläder. Eller om jag kunde få köpa lite dyra smycken. Eller tänk om jag kunde få en semesterresa. Ni vet, några veckor vid havet. Ni vet, vad är rimligt för en tonårstjej att önska sig? Vi har ju haft två före detta tonårsdöttrar, de är nu vuxna, men man har ju ändå mött dessa önskelister och man inser att prislappen har ju egentligen ingen bortre gräns. Här är ju läget för denna tonårstjej att verkligen dra till. Nu så går hon och pratar med sin mamma, vårdnadshavare, och säger jag får önska mig vad jag vill. Och nu är det faktiskt för mig svårt att fatta. Här har jag nästan svårt att förstå vad som händer. Vad säger då mamman till denna dotter som ändå har fått ett erbjudande som skulle kunna förgylla hennes tillvaro? Hon har ändå förnedrat sig själv inför dessa gubbar.
Vad får jag tillbaka? Då säger hennes mamma: nu ska du be om Johannes döparens huvud på ett fat. Vad är det som händer? Ja, det börjar ju som ändå en högtidlighet. En 40-åring ska ha kalas, bjuder sina vänner. Det dricks lite, var dricks det inte nu för tiden? Sen börjar det här spåra. Det går över en gräns, sen går det över en gräns till. Sen är vi bortom alla rimliga gränser. Och jag har försökt i mitt inre se framför mig, hur var detta för Johannes döparen? Han ligger i någon kall fängelsehåla. Möjligen har han hört någonstans på avstånd att det låter, det pågår något. Och så står det ju att Herodes skickar en ur livvakten. Möjligen ligger Johannes och sover. Johannes döparen och sover. Profetgestalten, väckelsepredikanten, han som själv har döpt Jesus, den första att identifiera med ord vem Jesus är. Vi pratar inte om vem som helst. Nu ligger han hjälplös i bojer mitt i natten när han väcks upp. Jag har tänkt, vad far genom hans huvud när han ser livvakten dra kniven, vrida hans nacke bakåt, tvinga honom till golvet och börjar skära. Hela vägen tills halskotpelaren är av. Det är en vidrig scen. Och så levereras detta huvud till denna tonårstjej. Det är ett övergrepp som är ett övergrepp som är ett ännu värre övergrepp. Det är Herodeskalaset. Det pågick för 2000 år sedan, men låt mig säga att det kalaset pågår överallt idag med. På ytan ser det städat ut. Alldeles för ofta är det män som sitter som huvudpersoner. Och det är alldeles för ofta unga kvinnor som utsätts för övergrepp och svek. Det är tonåringar som egentligen skulle ha skydd av en vuxenvärld och förmyndare som utlämnas på det mest groteska sätt. Och lyssna, det är vid det här kalaset som oskuld förstörs. Det är vid det här kalaset profetrösten tystnar. Kan man tänka att det kalaset, det pågår väl säkert i någon sorts kommunfullmäktige någonstans eller någonstans inom det här rika företaget. Nej, lyssna nu. Tro inte att det här aldrig har hänt i kyrkan. För det är en bister insikt att detta har hänt mitt ibland oss också. När profetrösten långsamt tystnar. När unga människor utnyttjas och sen kasseras. Och jag har tänkt, gode Gud, jag vill inte vara på det kalaset. Det är det första kalaset. Vägg i vägg, alltid i evangelierna, kommer direkt kalas nummer två. Och ska jag vara ärlig, det kalaset, läs själva, det har ni hört predikningar om. Jag vet inte om det här Herodesfesten ingår i evangelieperikoperna och läses som dagens text och utlägges. Det är ju olämpligt i så fall. Svårt att få något evangelium genom det här, det är ju bara en enda stor varningstriangel. Men vägg i vägg, för att vi ska fatta att det finns alternativ, kommer det under
som åtminstone som jag läser min bibel, är det under som har längst räckvidd av alla under Jesus gör under sitt liv. Han välsignar 5 bröd och 2 fiskar så att 5000 män, och så ska man addera kvinnor och barn, ber om ursäkt Hanna, då är vi ändå uppe i 20000 pers, blir mätta och kvar blir 12 korgar. Det finns ingen annan handling Jesus genomför förutom sin död och uppståndelse som har längre räckvidd än detta. Detta är Jesus kalaset. Men låt mig bara berätta om det kalaset. För Matteus, som ju också berättar detta, han säger ju då, förhistorien till Jesus kalaset är inte vad du tror. Förhistorien är ju att Jesus har fått höra att Johannes har dött på det mest förnedrande sätt man kan tänka sig. Och flera av Jesu lärjungar har ju tidigare varit lärjungar till Johannes. Och det finns ingen konflikt i evangelierna inbakad mellan Jesus och Johannes. Och Jesus och Johannes, de är ju släkt med varandra. Jag vet inte riktigt hur det förhåller sig. Men när de får höra om detta, då säger Jesus till sina lärjungar: vi drar oss undan. Varför det? Vi har sorg. Och det är inte bara så att man har sorg, det har de. Det där kastar ju en skugga över dem. Om Johannes, han den orädde profeten, det gudasända budskap, alltså budbäraren, om han förlorar sitt liv på det sättet, vad kommer hända med oss? Sitter vi säkert? Och sen öppnar sig ju nästan en avgrund av teologiska frågor. Men var inte Jesus, var inte Johannes sänd av Gud? Kunde inte Gud beskyddat honom? Det finns så många frågor, men det vi helt säkert vet är att lärjungarna och Jesus har sorg. Och så säger Jesus: vi åker bort. Vi behöver vara bara vi. Vi behöver tid att sörja. Jag är ledsen i hjärtat på riktigt. Jag har så många frågor. Det väcker ju liksom frågor om vilket teologiskt universum är det jag befinner mig i. Hur ser Guds räckvidd ut i den här världen? Varför drabbas den oskyldige? Och varför går den skyldige fri? Vi måste prata. Vi kan inte hålla på med folk nu. Det är den ena. Den andra, som Markus berättar, är ju att lärjungarna, de har varit ute på mission. Och de har hållit på dag och natt, för det tar aldrig slut. Och när de kommer så är de trötta. Det är bly i benen. Jag orkar inte en människa till. Nu kommer en sjuk till. Och nu ska de ha råd om familjen. Och jag vet inte när detta tar slut. Och insikten är att det tar aldrig slut. Nöden verkar aldrig ha en bortre gräns. Vi måste bara undan. Jag kan helt identifiera mig med detta. Och det är det här jag på något sätt hamnar i mitt eget livs historia. Nej, jag måste bara undan. Jag orkar inte en sak till. Jag är på fälgen. Det är bara det att det bryr sig inte folk om. Så när Jesus och lärjungarna ger sig iväg med en båt, då ser ju folk. Och de fattar att de åker över sjön. Så när Jesus kliver i land på andra sidan, ja, vad är, då står ju hela folket där och väntar. Ja, men vi behöver vara lediga nu. Och då står det ju så vackert i Markus evangeliet. När Jesus såg människorna fyllda.

åt de här människorna. Och så står lärjungarna där bakom och tänker, nu är det ändå snart kväll. Nu tar vi sats, och så är det väl någon av dem som, hörru Jesus, ska vi inte skicka hem folket nu? För vi är långt ute i ödemarken, de har inget att äta och det går inte att köpa grejer här någonstans. Nimbus är stängt, det är det de säger. Och då får de ju det här svaret som de ju ganska ofta får från Jesus, som bara gör en helt svarslös. Då säger han, ge dem något att äta ni. Man tänker, skojar du med mig? Jag är helt slut. Jag har ingen tolerans. Och då tänker jag att de vänder sig till varandra. Gubbar, vad gör vi nu? Han har utmanat oss. Vad har vi? Ah, fem bröd. Fem bröd, då ska du inte tänka fem Skogaholmslimper. Tänk nu fem frallor. Och de är torra. Och två fiskar. Och de är små. Och det här är ju 12 grabbar igen. Och vi gissar ju att de är i tonåren. Du vet, fem bröd, det är ju vad en av dem äter. Underförstått, Jesus, vi kommer lägga oss hungriga ikväll. Det här är allt vi har. Jag inser, kan man säga tydligare till Jesus, lägg ner, skicka hem dem, låt oss vara. Fem bröd, två fiskar, ge dig. Det räcker. Du har hållit på med dem hela dagen, skicka dem. Jag kan känna hur arg jag blir. Jag har sån sympati med mina kollegor. Och så säger Jesus, han fattar ju. Jag ber dem sätta sig i matlag. 50 och 100. Jag tänker bara att det inte blir revolt i lärjungakretsen. Vet, nu checkar jag ut. Andreas säger, jag simmar hem. Kan ni se det framför er? Och så tänker jag, vi gör väl som han säger, men det är ju bara en inneboende protest. Ja, ni vet ju hur det här går, många av er. Då står det ju att Jesus tog brödet, tackade Gud, bröt det. Och då vet ju vi som har läst vår bibel, de där orden känner vi, jag känner igen dem. Han tog, han tackade, han bröt och han gav. Det är ju nattvarden. Det är ett eko från nattvarden. Alltså han tar, han tackar, han bryter, han ger. Här är det något som rör sig. Och så säger han till lärjungarna, ni vet, stuvar han upp fem små snustorra frallor, bryter väl skärten av fisken och ger till Andreas, och huvudet kan du ta Simon, och Judas, här har du ett öga. Och så säger han till dem, ni vet, där står det, ja men ni ser, fattar ni? Och så säger han till dem, nu kan ni dela ut. Lyssna nu. Då händer undret. Det växer i händerna. Det är inte när Jesus tar, det är inte när han tackar, det är inte när han bryter, det är inte när han ger. Det är när lärjungarna börjar dela. Det där som vi inte ens själva skulle bli mätta på. När jag börjar dela, Petrus, det växer i handen. Gör det på mig med. Judas, torsken, den är hur stor som helst. Tar ju aldrig slut. De delar och de delar och de delar och de delar. Och när de är färdiga samlar de ihop 12 korgar. Då tänker jag alltid, var det exakt 12 korvar? Var det inte 11,5? Eller vad händer om det var 13? Men nu har jag läst min bibel så mycket att jag vet att det är en signal. Känner ni igen siffran 12? Ja, men 12, det var ju 12 av Israels stammar. Och Jesus utser 12 lärjungar. Varje gång siffran 12 dyker upp, då ska du haja till och tänka, detta är Guds, folkets tal. Vad är budskapet? Jo, det är Jesus kalas och alla de före

0: förutsättningar som löper in i det kalaset. Vad är det? Det är Guds folkets villkor. Så här har jag haft det hela mitt liv. Jag har så många frågor jag inte har svar på. Jag möter en nöd som jag tänker, den är ändlös. Och det finns aldrig resurser. Det finns alltid för lite. Och nöden tar aldrig slut. Under mitt liv, nu 36 år som pastor, har jag åtminstone en gång varje vecka tänkt, nu ger jag upp. Jag orkar inte. Det här kommer aldrig att gå. Och alla ni som är pastorer och många av er som är församlingsledare, alla ni som är ordförande, för att inte tala alla er som är kassörer som har sett, det här går ju inte. Nu vill jag bara att du ska fatta att den här berättelsen, den är till för dig. Den är till för dig som en vanlig medlem som inser, vi har inte ens så det räcker till oss själva. Vi är så trötta. Vi har sorg, det finns saker i vår egen gemenskap. Vi måste bara få processa detta själva. Och så knackar nöden på dörren. Och så tänker man, jag vet inte om jag orkar en gång till. Det jag skulle vilja säga till alla oss, det är ju en och samma sak. Det jag har, en snustorr bulle och en lite för gammal fisk, ge det till Jesus. För när han rör vid det vi tror inte ens räcker till oss själva, jag kommer lägga mig själv hungrig ikväll. När han rör vid det, då händer alltid ett mirakel. Detta är Guds folkets lott. Herodeskalaset, där finns resurserna. Där är ju den ekonomiska uppbackningen total. Där finns allt materiellt du överhuvudtaget kan tänka dig. Jesus äger ju knappt kläderna han själv har på kroppen. Lärjungarna har ju ingenting. Och ändå inser vi att allt Jesus tar i mättar de hungriga. Räcker och blir över för alla i nöd. Och därför har jag alltid tänkt, och här är min ständiga brottning. Ni vet, jag hade önskat att jag någon gång fick vara i en församling där kassören kliver fram och säger, jag vet inte vad vi ska göra med alla miljoner som vårt folk har givit. Jag har aldrig varit med om det. Jag har bara sett gång på gång, ett, det här kommer aldrig gå. Två, det här klarar vi inte. Tre, vi orkar ingenting mer. Själv är också helt slut. Fyra, jag tycker vi stänger och går hem. Tills någon säger en gång till, vi ger det lilla vi har till Jesus en gång till. Och folket blir mätta. Detta är vårt. Detta är vår lott. Och de här två kalasen har genom tid och rum pågått sedan Jesus gick på den här jorden. Och jag vill säga igen, att jag vet att detta Jesuskalas ibland firas av dem som inte själva ens vet att de har med Jesus att göra. Jag har mött dem, jag har hört det. Människor som använder det Gud har gett dem fast de inte tänker att Gud har gett dem det. För att mätta de hungriga, mota nöden och försöka stoppa Herodes härjningar. Människor som ser att med det jag har vill jag ge unga människor en framtid och ett hopp. Och min uppfattning när jag har fått tag i de människorna är att jag har en uppgift, och det är att säga, du vet väl att det gör du därför att Jesus är bakom ryggen på dig. Så det är inte så enkelt att det bara är svart och vitt och att alla kristna är på Jesuskalaset och alla hedningar de är på Herodeskalaset. Så ser inte verkligheten ut. En och annan som inte själv än har sagt att jag följer Jesus har varit instrumentell för Jesuskalaset. Och tyvärr har mer än en av oss som påstår att stå i Herrens tjänst firat Herodeskalaset. Så här läser jag Bibeln. Och för mig, avsikten har varit egentligen lite uppmuntran. Det vill säga, jag vet inte om jag lyckades få fram det. Så här är det.
1: Ja, där får vi tyvärr lämna Niklas Pienso. En speciell predikan får man väl säga. Men det var många som var glada på den här gudstjänsten. Ja, ni har lyssnat till Radio Full Gospel och programmet Magasinet. Och det sänds på 94,9 MHz. Man kan även lyssna på gnf.nu på datorn. Och det kan man göra över hela världen. Men man måste lyssna på våra sändningstider som är fredag klockan 16, lördag klockan 19 och måndag klockan 10. Jag heter Gunnar Mattsson och tekniken
2: Anders Möllesjö.
1: Du har inte fått prata så mycket idag.
2: Nej, det räcker att du pratar.
1: Ja, vi har lyssnat till en lång predikan så att jag har inte pratat så mycket jag heller. Men vi kommer tillbaka varje vecka hela hösten. Gud välsigne er.

0: Lördagskvällen i Göteborgs närradio i regi av Radio Full Gospel fortsätter. Och under den närmaste timmen så hoppas jag att du fortsätter att känna dig varmt välkommen att lyssna. Du kommer att få höra Rolf Johansson i bibelundervisning som han höll i en lärjungaskola i Borås under våren 2014. Ämnet som var annonserat var att tolka tidens tecken. Och den här undervisningen har vi nu bearbetat för sändning i radio. I vartannat avsnitt så får du en resumé av Rolf om vad han talat om tidigare. Och i avsnitten däremellan så låter vi föregående avsnitt överlappa med ett par minuter så att du kommer in i sammanhanget.
1: Jag hoppas välkomna att det ska fungera för dig. Till en ny termin i lärjungaskolan. Välkomna alla ni som brukar vara med. Men välkommen du som kanske är här för första gången också. Ett särskilt välkommen till dig. Förra terminen var temat att följa herdens röst. Och den här terminen är temat att tolka tidens tecken. Att tolka tidens tecken. Första gången idag, 10 gånger framöver, och vi slutar den 20 maj med en avslutning. Den här undervisningen, den här terminen, är i första hand riktad till lärjungarna. Jesu lärjungar, Jesu efterföljare. Och ni som var med och följde förra terminen att följa herdens röst, ni har nytta utav den undervisningen och det ni tillämpar och lever ifrån det för att kunna fortsätta och följa upp det den här terminen. Och har du inte tagit del av förra terminens undervisning så finns det möjlighet att få det genom de skivor som är inspelade. Så välkommen du som är intresserad men som ännu inte har tagit del av det. Att tolka tidens tecken. Det är viktigt i alla tider. Men det är alldeles extra viktigt i vår tid. Med all den förvirring och förvillelse och förföring som sker i vår tid. Inte bara i världen runt omkring oss. Utan inte minst i Guds församling. Att kunna se och förstå vad det är som rör sig och att kunna tolka det på ett rätt sätt. Och för det behöver vi ögon som kan se, vi behöver ögonsalva att smörja våra ögon med och vi behöver öron att kunna höra och förstå vad det handlar om. Jesus talar om det här med tidens tecken på ett ställe i Matteus 16 kapitel. Där står det så här från den första versen. Fariseerna och saduceerna kom fram och ville snärja Jesus och begärde han skulle visa dem ett tecken från himlen. Men Jesus svarade dem. På kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och troligt släkte begär ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Och han lämnade dem och gick sin väg. Så var det på Jesu tid. Fariseerna och de skriftlärde, de som stod i spetsen för det religiösa livet bland Israels barn. De förstod inte att tyda tidens tecken. De förstod inte vem Jesus var. De missade det totalt. Enstaka människor kunde se det och förstå det. Men det stora flertalet, inklusive ledarna, förstod inte vem det var som de samtalade med när de mötte Jesus. De missade det totalt. Så var det då när Jesus kom första gången. Och så kommer det att bli också när Jesus kommer tillbaka. De flesta människor kommer totalt att missförstå den tid man lever i. Man fattar inte vad det är för tid och vad det är för tecken som man ska vara observant på i den tid man lever, så att man är redo när Jesus kommer tillbaka. Man kommer att bli fullständigt överraskad och kommer inte att förstå det. Så är det i vår tid också. Vi som lever i den här tidsålderns avslutning. Och därför är det så viktigt att vi som Jesu efterföljare, som hans lärjungar, förstår att tolka vad är det för tid vi lever i och vad är det vi ska ge akt på. Hur ska vi förstå, hur ska vi tolka den tid vi lever i så att vi kommer rätt? Och jag ska börja den här undervisningen ifrån Matteus 13 kapitel. Ett välkänt kapitel med sammanlagt 7 liknelser som Jesus berättar. Men innan vi börjar i det 13 kapitlet så ska vi göra en kort sammanfattning av det 12 kapitlet i Matteus för att förstå bakgrunden till det 13 kapitlet. I det 12 kapitlet så tvistar Jesus med fariseerna vad man får göra på sabbaten. Får man göra något gott på sabbaten? Får man bota en som är sjuk på sabbaten? Nej, säger fariseerna och de skriftlärde. Jo, säger Jesus, för han är herre över sabbaten. Och så ifrågasätter fariseerna om Jesus verkligen är rätt. Och i den 14 versen i 12 kapitlet i Matteus så säger fariseerna, då gick de ut och överlade om att döda Jesus för att han gick emot deras regler för hur de skulle hålla sabbaten. Och lite längre fram i det 12 kapitlet i Matteus så säger de att Jesus, han driver ut de onda andarna med de onda andarnas furste. Så långt går fariseerna och ledarna i att kritisera och anklaga och förkasta Jesus. Och Jesus, han svarade om att så är det inte alls. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Och så säger han att all synd som en människa begår kan hon få förlåtelse för, men att häda den heliga ande, det kan man inte få förlåtelse för, varken i den här tidsåldern eller i den kommande. Och vad är det då att häda den heliga ande? En människa som är orolig för att hon har hädat den heliga ande har definitivt inte gjort det. Att häda den heliga ande, det är att säga att någonting som är äkta och som kommer från Gud, att ge det en annan identitet och säga att det är falskt och att det kommer från den onda andevärlden. Precis så som fariseerna gjorde här. Och så talar de om att de vill ha ett tecken ifrån Jesus, och Jesus säger, ni får inget annat tecken än Jona-tecken. Precis som Jona var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen också vara det i jordens inre. Och sen på slutet i det 12 kapitlet så talar Matteus om att Jesu bröder och hans mor kommer och vill tala med honom. Och så säger han, vem är min mor och vilka är mina bröder? Och så räcker han ut handen och så säger han, här är min mor, här är mina bröder. Var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Vad är det som har hänt här? Jesus har blivit förkastad av de skriftlärde och fariseerna. Och Jesus vill identifiera sig med de som är hans sanna, hans äkta lärjungar, som vill följa honom och som vill göra hans vilja. Detta är förutsättningen för Matteus 13 kapitel, när vi börjar där i den första versen. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. En sån mening har vi väldigt lätt för att läsa igenom snabbt och gå vidare, för där fanns ju inget innehåll av något värde i den meningen. Men läser man skriften på det sättet så kan man få ut en del, men man kan också missa en del. Grundtexten är ännu tydligare. Där står det så här: samma dag gick Jesus ut från huset. Det är en mycket skarpare och tydligare översättning än att gå hemifrån är lite allmänt. Men han gick ut från huset och han satte sig vid sjön. Men i grundtexten står det att han satte sig vid havet. Havet i det här fallet är Genesarets sjö, det vi kallar Genesarets sjö. Men i Bibeln kallas det för havet. Och Medelhavet kallas i Bibeln för det stora havet. Jesus gick ut ur huset. Det är ett mycket starkare uttryck än att han gick hemifrån. Han gick ut ur huset. Vad betyder det egentligen i skriften att Jesus gick ut ur huset? Jo, det betyder att han, när han hade blivit förkastad av de skriftlärda och äldste, så lämnar han judarna. Han lämnar Israels hus. Det är detta som första meningen i Matteus 13 betyder. Han vände sig bort från Israels hus och så vände han sig till havet. Och havet i Bibeln står för hedningarna. Nu vände han sig till de hedningar som vill vara hans äkta lärjungar. Det är det första versen betyder. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt, satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Så börjar Jesus när han vände sig till hednafolken. Och då ska vi börja i den fjärde versen i Matteus 13. En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen. Fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. En del föll bland, en del översättningar använde tistlar, andra använde törnen. En del föll bland törnen och törnerna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt. 100-falt, 60-falt, 30-falt. Hör du som har öron. Alltså, för att kunna förstå det här så måste vi ha öron. Och jag talar inte om de som sitter på utsidan, utan jag talar om de öronen som den andliga människan behöver för att kunna uppfatta och förstå vad Jesus säger. Är det någon som tycker att det här var en enkel och lätt liknelse? En välkänd berättelse är det. Ni har hört den säkert många gånger. Och ni har säkert också hört olika uttolkningar och förklaringar över den. Den här berättelsen återfinns i parallellställen i Markus 4 och i Lukas 8. Och vi ska titta lite grann på dem så småningom också. I den 10:e versen i Matteus 13 säger lärjungarna, kommer fram till Jesus och frågar de honom: varför talar du till dem i liknelse? Och det kan man ju tycka är en berättigad fråga. Varför talar man inte öppet och rakt så alla förstår? Varför talade Jesus i liknelse? Och då säger han så här: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Alltså, tecknet på en äkta Jesu lärjunge är att han har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Det är en hemlighet i den här tidsåldern. Oavsett om det är en han eller hon, så har en äkta Jesu lärjunge fått lära känna himmelrikets hemligheter. Men de andra som inte är en äkta Jesu lärjunge, de har inte lärt känna det och de har inte förstått det heller. Ty den som har, han skall få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Alltså en Jesu lärjunge som har fått mycket ut av andlig kunskap, andlig vishet och förstått det. Det kommer att utvecklas och växa så att han eller hon får ännu mer. Men den som inte är en äkta Jesu lärjunge, men som tror sig vara det, ungefär som fariseerna och de skriftlärda, vilka det finns väldigt gott om av i våra dagar också. De tror sig förstå hur man ska leva det andliga livet. Från dem kommer att tas också det som de förstår, så att de inte får någonting. Guds rike och himmelriket är tvärtomriket, det är upp och ner på. Den som har ska få ännu mer, och den som tror sig ha men i verkligheten inget har, från honom ska tas också det han har. Och så säger Jesus så här: jag talar till dem i liknelse, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. Du kan alltså i den andliga världen se utan att se, och du kan höra utan att höra, så att du inte förstår. Och så citerar Jesus Jesaja: på dem uppfylls Jesajas profetia. Även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. Jesus citerar här Jesaja. Och vi ska gå tillbaka till Jesajas 6:e kapitel för att se vad det är som händer där. Jesaja har blivit kallad. Han säger: ve mig, jag förgås, i den 5:e versen i Jesajas 6:e kapitel. Jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen. Och så tar en av seraferna ett glödande kol från altaret och så rör han vid Jesajas mun och så säger han: när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och så hör Jesaja Herrens röst. Nu är han i ett rätt förhållande till Herren. Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och Jesaja svarar: här är jag, sänd mig. Och så säger Herren: gå och säg till detta folk, alltså till Israels folk: ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. En mycket allvarlig profetia. Vem är det som förstockar människornas hjärtan? Ja, det här kommer ju från Gud själv. Sen kan han använda olika hjälpmedel för att verkställa det här. Men det är Gud som står bakom och ligger bakom. Gud har all makt att göra detta. Och varför ger Gud Jesaja den uppmaningen, det uppdraget att profetera på det här sättet? Jo, därför att folket hade varit olydigt. Jesaja säger själv: jag bor ett folk som är orent, som har orena läppar. Folket hade varit olydigt. Och det slutade med att de blir förstockade, så att de inte ser och förstår vad det är Gud gör och handlar med den enskilda människan och med ett folk. Ett mycket allvarligt ord ifrån Herren. Och den förstockelsen var inte bara vid den tiden när Jesaja levde. Den var i full verksamhet även på Jesu tid. Och den är det bland det judiska folket än idag. För än idag har flertalet av det judiska folket inte fått upp ögonen för vem Yeshua är. Vem Jesus är. Men det kommer en dag då de ska få se det. Och den dagen närmar sig, men den är inte inne just idag. Men det här är en allvarlig uppmaning till oss också. Som lever 2000 år efter det att Jesus gick på den här jorden. Nämligen det här att när du har fått ljus över någonting i ordet. När Herren har uppenbarat någonting för dig som är viktigt att du ska lyda och följa i ditt liv. Och du inte lyder det. Då riskerar du själv att hamna under samma förstockelse så att du inte ser och hör och förstår vad Gud vill göra. Därför att du blir blind i ditt andliga liv. Du blir blind i att förstå vad det är som händer. Och därför är det så viktigt. Jag kan inte nog uppmana er alla. Lyd varje ljus som du får över bibelordet som Herren talar till dig. Lyd det, gör det omedelbart. Försök inte att bortförklara det om du tycker att det var jobbigt att göra det här. Vad det nu än är som Herren talar till dig. Han kan tala till dig i ditt samvete. Du har handlat orätt mot en person. Gå och försona dig med den personen. Gör upp den här saken så att den blir uppklarad. Och du kommer med ursäkt. Nej, men det berodde ju inte på mig. Det var ju han eller hon som var så dum och besvärlig. Han eller hon får börja. Men Herren har talat till dig. Lyd varje ljus du får över vad Herren vill ge dig i det andliga livet så att du inte drabbas av förhärdelse och förstockelse så att du råkar ut för samma sak, nämligen att du inte förstår vad det är för tid vi lever i. Du fattar inte och förstår inte hur du ska förhålla dig i den här tiden. Den uppmaningen är oerhört viktig och jag vill lägga den på allas hjärtan som lyssnar på det här. Ta inte lätt på detta. Ta allvarligt på det och gör det Herren uppmanar dig till så fort som möjligt. Vänta inte. Idag är den välbehagliga dagen, inte imorgon. Det är alltså viktigt att vi lever i det ljus vi har fått, att vi är lydiga mot det. Jesus säger själv, sanningen ska göra oss fria, ingenting annat. Och så säger Jesus i Matteus 13 kapitel, den 16 versen, till sina lärjungar. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen, säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det och få höra det ni hör, men fick inte höra det. Under gamla testamentets tid så var detta dolt, det var inte öppet. Men i vår tid, i nådens tidsålder, i himmelrikets tidsålder, så är det öppet. Och precis som Jesus säger att lärjungarna som fick se och höra det var saliga, så säger han till oss här idag, Vi är saliga när vi får se detta och höra detta och ta det till oss och förstå det. Sen börjar Jesus tala om vad liknelsen betyder. Och innan vi går in i detta så ska vi titta lite grann på parallellstället i Markus 4 kapitel. Och uttydningen av liknelsen är alltså endast för lärjungarna. Det är inte för folket som lyssnar. Och så säger Jesus i Markus 4 kapitel och den 13 versen, säger han så vidare när lärjungarna vill ha uttydningen av liknelsen, så säger han: om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Om ni inte förstår den här liknelsen om de fyra jordmånarna, hur ska ni då överhuvudtaget kunna förstå några liknelser? Och Jesus menar med detta att liknelsen om de fyra jordmånarna är en förebild, är en prototyp som öppnar de andra liknelserna. Man måste alltså börja med den här för att kunna förstå de andra. Annars blir det bara isolerade händelser som man tolkar efter eget huvud. Man måste börja med att förstå den här för att sedan kunna gå vidare och förstå det andra. Det är viktigt att vi har det klart för oss. Och så förklarar Jesus liknelsen, och det gör han i Matteus 13. 13 kapitel och den 18 versen. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som har blivit sått i hans hjärta. Budskapet om riket. Logos står det i grundtexten. Logos, det är det ord som Johannes använder när han presenterar Jesus. Budskapet om riket. Och budskapet om riket är egentligen Jesus själv. Budskapet om riket är inte någon undervisning om att det finns en Gud som har skapat himmel och jord och människor. Det är inte budskapet om riket. Vad är budskapet om riket för någonting då? Jo, budskapet om riket, det är Guds kraft, Guds möjlighet, Guds förmåga att kunna förvandla en människa. Att kunna frälsa en människa, att kunna föda en människa på nytt och kunna upprätta en människa så fullt ut så att Guds vilja sker i den människans liv och inte att den människan vandrar på sina egna vägar. Det är budskapet om riket, det är ordet om riket, att Gud kan förvandla människor. Ytligt sett så tycker vi att det är ett bevis på Guds stora kraft när en människa blir hela. Ja, visst är det det. Men när en människa blir född på nytt och upprättad till det som Gud har tänkt sig att hon ska bli, det är någonting helt annat. Någonting mycket, mycket större. Det är någonting som har evighetsvärde. En människa som blir hela, det är fantastiskt och fint och bra. Men det har ju inte ett evighetsvärde på samma sätt. Men när en människa blir upprättad och frälst och kommer i en sådan relation till Gud som sin far och Jesus som sin herre och frälsare och med den heliga ande som hjälpare, så att Guds vilja sker i den människans liv, då är riket kommit i sin kraft. Det är alltså budskapet om riket. Och budskapet om riket når olika människor. Och så når det en människa som inte förstår det här. Och det gör hon inte därför att hon inte har öron. Hon kan inte förstå, precis som Jesus sa innan. De kan höra men de kan ändå inte förstå. En människa som hör budskapet, ordet om riket, men inte förstår det. Det landar på den människans hjärta. Och människans hjärta, det är hennes vilja, hennes intellekt, hennes förstånd eller hennes sinne och hennes samvete. Det är människans hjärta. Budskapet, ordet om riket landar på människans hjärta och hon förstår det inte. Och vad händer då? Då kommer den onde och plockar bort det. Vad då? Vad har han här att göra? Då kommer han och plockar bort det. Varför ska han plocka bort ordet? Jo, han vill ju inte att det ska falla ner så småningom och slå rot. Han vill ju plocka bort det med en gång när det inte har kommit ner och börjat växa. Han vill plocka bort det omedelbart. Hur går detta till? Att en onde kan plocka bort ett ord som en människa har hört. Och då vill jag säga någonting som är viktigt för att förstå det här. Människan har ett intellekt, människan har ett sinne, människan har ett förstånd. Och där rör sig alla våra tankar. Men det här sinnet, det utgör ett slagfält för fiendens attacker där han kan härja. Han kan skjuta in tankar i en människa som hon inte alls har tänkt på eller planerat. Och han kan också plocka bort tankar som inte människan har tagit tag i. Och det är viktigt att vi ser och förstår att det här är ett område där fienden kan härja för att få sin vilja fram och få igenom det han har för avsikt med människan. Ni vet att hela världen är i den ondes våld. Hela världen. Och vad tillhör vi? Jo, vi tillhör ju världen. För Johannes 3:16 säger att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Vi är alltså en del av världen, men vi ska inte, vårt syfte när vi blir frälsta är att vi ska inte leva av världen, av det som finns i världen. Vi ska leva i den men inte leva av den. Men fienden kan alltså komma och ingjuta tankar eller plocka bort tankar, ord som inte har landat och som vi har tagit hand om. Det är någonting som är väldigt viktigt att förstå. Hur kan det bli på det här sättet? Tänk dig att du har blivit utsatt av förtryck och förtal och illa behandlad av många människor runt omkring dig. Du kanske har blivit mobbad i skolan och på arbetsplatsen. Vad leder till det till? Jo, därför att du ska kunna klara dig så måste du bli väldigt hård så att du orkar med det. Hjärtat blir hårt. Och när det kommer ett ord som du behöver för hjälp så är det så hårt så att du inte kan ta till dig det. Det landar på ytan men kommer inte ner i djupet. Människor har trampat på dig så att du har blivit hård. Du kan inte komma vidare och förstå ordet om riket när det når dig. Det är den första jordmånen, vägkanten. Nästa handlar om det som såddes på stenig mark, som vi kan kalla för stengrunden. Detta är sådden, det som såddes på stenig mark. Det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, en kort tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han eller hon genast på fall. Då kan man ju fundera på, är det någon skillnad mellan vägkanten och stengrunden? Ja, det är det ju på ett sätt, för att i stengrunden där finns det ju liv, där börjar det ju spira. Men Jesus säger i parallellstället i Markus, samma lunda är det med stengrunden som med vägkanten. De två jordmånerna är likadana, även om det utvecklas lite olika i början. Vad betyder då stengrunden? Jo, det är en människa där ordet sås. Det sjunker ner i hjärtat. Hon tar emot det med glädje. Och vad härligt, det finns en Gud och det finns Jesus som kan hjälpa mig. Jag lever ju inte något jobbigt och svårt liv egentligen. Men det kan ju alltid vara bra att ha Jesus som en försäkring om det skulle bli svåra tider. Så att jag plussar på mitt liv med Jesus. Jag blir emotionellt engagerad av detta. Jag blir glad över det. En del kanske grips av tårar när man hör förkunnelsen om riket. Ordet tränger in i människans själ, men når inte längre. Det tränger inte in i människans ande så att det får en ordentlig rot, utan det lever bara i människans själ, i hennes känsloliv. Och så kommer det svårigheter och prövningar i det kristna livet. Och då säger människan, ska det vara så här att vara kristen, då vill inte jag vara med. Och det finns till och med böcker med titeln Måste kristna lida? Frågetecken efter. Och det finns teologier som handlar om att man ska hitta en genväg till himlen och det eviga livet och paradiset utan att man ska behöva ha några besvärligheter på vägen. Svaret på detta behöver inte formuleras i en bok på ett antal sidor. Det räcker med en enda bibelvers. Det är med mycket lidande och bedrövelse som vi ska ingå i Guds rike. Där är svaret. Och en förkunnelse som undanhåller för människor att det är jobbigt och svårt att leva det kristna livet fullt ut, det är inte ett fullt evangelium. Det är någonting som kliar i öronen och som passar den gamla Adam väldigt bra, men som inte går på djupet och leder till att människan får en rot i sig så att hon kan bestå när prövningarna kommer. Och prövningarna här i den här liknelsen består utav att solen steg upp och svedde så att det torkade bort. Solen har ju ett väldigt bestämt syfte, nämligen att det som är sått ska växa upp och mogna till skörd. Det är ju solens uppgift, men här verkar det precis tvärtom. Lidandena, svårigheterna, prövningarna som vi som kristna får gå igenom är alltså till för att vi ska mogna och växa som kristna. Inte att vi ska ge upp och falla av på vägen. Därför är vägkanten och stengrunden, det är samma lunda, därför att i det första fallet så plockas ordet bort med en gång när fåglarna kommer och tar bort det. Och i det andra fallet så är det genom prövningar som det vissnar. det har ingen rot i sig så att det kan bära frukt. Och prövningarna kan mycket väl komma från ondskans andemakter som vill ansätta dig. Och du faller i frestelsens stund och du kan inte bestå provet. Detta är de två första jordmånerna i liknelsen om de fyra jordmånerna. Sen kommer vi till nästa och det är tistlar och törnen. Och där säger Jesus direkt så här: annorlunda förhåller det sig med den här jordmånen. Den är inte lik varken vägkanten eller stengrunden. Här är det annorlunda. Här är det inte fel på jordmånen. Det som sås här, det faller i jorden. Roten finns där, det växer upp. Men det blir aldrig någon frukt. Det mognar inte till frukt. Därför att tistlar och törnen förkväver det. Och vad är tistlarna och törnerna då? Jo, det är världsliga bekymmer, bedräglig rikedom. Och vi ska titta lite grann vad det står i parallellställena på detta. I Markus 4 så står det i den 18:e versen: världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat. Och i Lukas så står det i det 8:e kapitlet och i den 14:e versen: det som hör ordet men mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom, njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Här är det alltså ett exempel på någon som har ordet som har trängt ner, inte bara i själen utan trängt ner djupt i anden. Människan har blivit född på nytt. Men hon klarar inte av att släppa allt det som tränger sig på från omgivningen. Oro, bekymmer, världslig rikedom, begär efter olika saker, njutningslystnad. Det har så stor makt med henne så att hon inte är beredd att släppa det. Och då förkvävs det som har såts i henne så att hon inte kan bära någon frukt. Men det är annorlunda jämfört med vägkanten och stengrunden. Sen har vi den fjärde och det är den goda jorden. Den goda jorden, den som hör ordet och förstår det. I Markus står det tar emot det och i Lukas står det behåller det. Hör ordet, förstår det, tar emot det och behåller det. Och bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och gör det i uthållighet, ståndaktigt. Frukten kommer inte med en gång av sig själv. Utan det är någonting som man behöver kämpa för att nå fram till. Så att man inte ger upp på vägen. Detta är Jesu förklaring av liknelsen om de fyra jordmånerna. Jag tänkte att vi ska titta på några bibelställen som kan förstärka och som kan förtydliga det Jesus talar om här. Och vi ska börja i andra Korinthierbrevets 4:e kapitel och den 4:e versen. 2 Kor 4:4. Där skriver Paulus så här. 2 Kor 4:4. Ty denna tidsålders Gud, det är alltså den onde själv, har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Denna tidsålders Gud har förblindat de otroende sinnen. Och det sinnet är där människan har sina tankar. Han förblindar människans sinne så att hon är så upptagen av så mycket annat. Han skickar in nya tankar som inte alls är Guds tankar i människans sinne. Och hon accepterar dem, tar dem till sig. Och är han riktigt skicklig, och det brukar han vara, så förklär han de här tankarna så att människan inte är medveten om var tanken kommer ifrån. Utan hon, det här har jag kommit på själv. Det är ju jag som tänker detta. Han döljer det. Och när han kan förklä det så att människan tror att hon själv tänker det, då kan han ju operera fullt ut utan att man förstår vad som är på gång. Fullt ut. Och det finns ju människor som är så utsatta för detta så att man till och med kan höra röster om vad man ska göra för någonting. Jag vill inte på något sätt skrämma någon, men jag vill försöka förklara att ni ska förstå att människans tankevärld är ett slagfält där den onde kan skjuta in tankar och operera på ett sätt som vi inte alltid är medvetna om. Och det är bara sanningen som kan göra oss fria. Det är bara sanningen om att det är på det här sättet som gör att vi kan bli vaksamma så att vi kan stå emot detta och avfärda det när det kommer ifrån fel håll. Du har hört Rolf Johansson
0: undervisa från Bibeln. Och detta gjorde han i en lärjungaskola som hölls i Borås under våren

Den världsberömde konstnären Michelangelo hade kommit långt upp i åldern när han pratade med en gammal vän. Vännen sa: "Efter ett sånt bra liv är det väl svårt att se döden i vit öga." "Inte alls", svarade Michelangelo. "Eftersom livet har varit en sådan glädje och döden kommer från samma stora och goda källa, kan den inte göra oss besvikna." Den som har funnit fäste och trygghet i tron på Gud kan önska döden välkommen. I det eviga skall all livstörst släckas, som skriften själv uttrycker det. Anden och bruden säger: "Kom." Och den som hör det må säga: "Kom." Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Den skotska kristne ledaren John Knox sa: "Ingen annan i världen har eller har haft en sådan plats i människors hjärta som Jesus. Andra gudar och herrar kan ha blivit lika ivrigt tillbedda, men inga andra har varit så älskade. Jesus visade en så stark kärlek att han var villig att dö för sina vänner. Och vännerna var inte bara de framgångsrika. Han visade särskild omsorg för de fattiga, de hjälplösa, de sjuka och sörjande, de som få ville ha något med att göra. Han gav sig själv åt varenda ett av sina barn. Han delar inte så att varje barn bara får en liten del. Nej, till varje barn ger han sig helt och fullt, som om det inte fanns några andra att dela med. Hela rikedomen äger du. Hela Guds rike får du ta del av." Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: "Saliga är ni som är fattiga. Er tillhör Guds rike."

Du som sade att till dig skall barnen gå. Det är lätt att skratta åt ett gammalmodigt språk. Någon sa, förr läste vi gamla ord för att lära oss av dem. Nu läser vi gamla saker för att skratta åt dem. Men kommer vi förbi det småroliga finner vi att i vers 3 så står det, när jag så ska gå ut i världen är jag aldrig ensam. Faror hotar oss på färden, men jag vet att du är nära. Tryggt skall dina händer bära mig och syskon, far och mor. Låt oss vara tillsammans för evigt, vi som är här på jorden. En 3000 år gammal uppmaning kan vi också ta med oss. Kasta dina bördor på Herren. Han ska uppehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla.

Det finns en notis om en märklig paradox i en amerikansk tidning. Almträden i södra parken i Pittsburgh måste fällas för att de är i vägen för statyn av Joyce Kilmer. Grenarna har blivit så stora och dominerande att folk inte längre kan läsa texten på statyn som börjar: "Jag tror att jag aldrig kommer att få se en dikt så vacker som ett träd." Vi lever i en märklig tid. Träd måste fällas så att folk kan se en vacker dikt om träd. Städer måste bombas för att skapa demokrati. Nationer måste gå ut i krig för att bevara freden. Människor måste äta mer kalorifattig mat för att inte bli feta. Kristendomen måste ut ur skolorna så att ungdomarna kan lära sig vad som är rätt och fel. Blir det inte lite fel? Bibeln säger att det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd.

Filmkonstnären Woody Allen är känd för sina många markerade underhållningsfilmer. Men inte alla är medvetna om att han är något av en filosof som har tänkt på många aspekter av livet. Han sa en gång: "Det blir ingen särskild förklaring till mänskligt lidande förrän vi har nått någon slags förståelse för vilka vi är, vad syftet med skapelsen är och vad som händer efter döden. Tills dessa frågor är lösta är vi fångade." Woody Allen är själv jude och han kan hitta bra svar om mening och syfte och om livet efter döden i det judekristna arvet. Saltaren till exempel hänvisar till den högste guden, majestätisk och helig, men också nära och omtänksam. "Frukta Herren, ni hans heliga. De som sätter honom främst lider ingen brist."

0: lördagskvällen i Göteborgs närradio i regi av Radio Full Gospel.
1: Du har lyssnat till
0: under den närmaste timmen
1: så Radio Full Gospel i Göteborg.
2: Lord Tennyson var på påsk.